یوں کہنا مناسب ہوگا کہ زمانہ شمی کی دھن پر انہیں کی تال پر جھوم رہا تھا, ناچ رہا تھا اور گا رہا تھا. فلم جانور اسی دور کی فلموں میں ہوتی ہے شمار. راجکمار

چمن کی پھلواریاں چمن میں بہار لائی ہے، چاند کی نظیر کرنوں سے دھلے شبنم کے یہ موتی ہیں، آنچل میں سمٹتے بوندوں کے خزانے، کھنک بہاروں کی، پازیب تاروں کی، مہرباں موسم کے شرارے بھر دیتے ہیں گیتوں میں تان محبت کی، پتھروں میں بھی تڑپ جگا دیتے ہیں، اوف یہ موسم کسے نہ اپنا شیدائی بنا

0: یہ وہی موسم ہے، وہی محبتوں کے نشاں، جو اکثر تنہا بارشوں میں بھیگ جاتے ہیں، خبر ہوتی نہیں دل بزم میں آپ کی بارہا چلا آتا ہے، ساغر میں لہروں کی طرح، طوفان میں کناروں کی طرح، ہر گھڑی میرے صبر کو آزماتے کیوں ہو؟ ایسی برسات پھر پھولوں سے پیار کسے نہ ہوگا، بارہا مجھ پہ ہی الزام لگاتے کیوں ہو؟
1: نہ جھٹکو زلف سے پا

سب خطائیں بارشوں کی ہیں، مانو کہ نہ مانو، یہ بدلی کا کھلکھلانا، یہ آسمان کا غرور، آنکھوں میں رات کا کجرا لگا لائے ہو، بندیاں برسیں گی، بھیگے گی بہار، دھیرے دھیرے سے آرزوں کا مہتاب چمکے گا، قرار کھو کے بھی قرار آتا نہیں، عشق کہتے ہیں جسے، شاید یہ وہی شے ہے۔

گی رات میں آج خاموشیوں کو بیاں ہونے دو، پاس بیٹھو کہ نظروں کو یقین آ جائے، دل آپ کا شیدائی ہے جائے تو کہاں جائے، آج کچھ کہنے کی رات آئی ہے، بڑی مدت کے بعد یہ ساون کی گھٹا چھائی ہے، رنگ پھولوں کا اس طرح سجایا ہے آپ نے جیسے زمین پر آسماں بچھایا ہے آپ نے۔

0: عشق سے بچنے کی باتیں تو زمانے نے سکھائی ہیں، اسی زمانے نے عشق کی قیمت بھی سمجھائی ہے۔ کیا جانے کس موڑ پر اس دل کے قدموں سے اس دل کی آہٹ آئی ہے۔ عشق ہے تو زندگی ہے، یہ زندگی عشق کی پرچھائی ہے۔
1: جب